0: kala wareegeen wax hami ah inuu isku jirin inaad kala wareegto markaas intuu fiiriyay wuxuu yiri maya waxa ka horreysa uu yiri arinta ka horreysa wuxuu yiri gabadh baan dhalay gabadhayduna wax aaga fiican oo ay ku soo korto oo ka jecelay ma jirto buu yiri inay aragto haweenay gobolka Victoria hoggaaminaysa oo waliba iskeed loo doortay ugu u fiirso midu hadalku yiri iskeed loo doortay macnaheedu waxa weey gobolka Victoria kama dhicin wali in haweenay sida loo doorto waa loo dhiibay jagada wasiirro way ka noqdeen jagooyin muhiim ah way qabteen jagadii intii loo dhiibay way maamuleen gobolkii laakiin waligood dadkii Victoria intay codeeyeen ma ayna dhihin haweenay baanu rabnaa inay gobolka noo hoggaamiso marka waxa uu yiri gabadhaydu in ay arinta ogaato oo gabadh loo doortay wax aan ka jecelay ma jirab yiri markaas uu arintii ku dhaqaaqay marka shalayta wixii dhacay runtii weyn la weydiiyay maanta waxa la yiri laba saddex koor baa la weydiiyay baa la yiri arinta iyada ka war la yiri wuxuu ku jawaabay markasta baa la yiri xaaladdii baa isbedeshay ayuu ku jawaabay marka taana waxay ku tusaysaa runtii waxa laga yaabaa mararka qaarkood in asaga dhinac favor xaggiisa u shaqeyso oo marna ay ka soo horjeesato marka ay asaga u shaqeynayso waxa kamid ah waxa laga dareemay runtii si daacad marka uu hadlay runtii markii loo fiiriyo sidoo uu hadlay sidoo uu uga jawaabay uu yiri maya ma challenge garayn karo haddana markii la yiri fiiriyo ku dhe inuu ku yiri wali haddana tusaale u soo qaatay gabadhayda inay waxaan rabaa ay ku qanacdo ogaato in ay suurtagal tahay gabadh in la doorto oo jagadan hayso marka waxa laga dareemay waqtiga asaga inay daacad uu ka ahaa oo uusan ku jirin qalbigiisa waan ka qaadi inaan ka qaadan rabaa oo uu diyaar u ahaa inuu ku xigeen u ahaado laakiin markii dambana inuu wax uu arkay darteed inuu arintan ugu dhaqaaqay oo waliba khaasatan dadkii saaxiibadiisa ahaa suuna yiri hadalkiisa xataa uu ku anducooday waxa kamid ah aniga buu yiri mar codsannin buu yiri dax saaxiibaday oo labada dhinac waliba ka kooban ayaa waxay i dhaheen buu yiri arintan samee haddaad samayn weyda doorashada waanu lusgaraynaynaa
1: su-aalaheeda intaasaan ka baxay
0: haa marka runta khaaralaa kusiliyo marka arrinta horta saas weeye waxaan marka arrintan remerka inaan kusoo waxay waxay daati libanon kusoo gabagabeeyo arrin waxaa dhacday cajiib aha oo laale haddana arrin ururka isbeddel ma aan sii fogeyn ka dhacay markii jasinda aren loo tagay oo wasiiradan u tageen oo dhaheen kalsoonidanada ma haysatid aqlabiyada kokaska kalsoonidiisana ma haysatid iska dhiib ayay waxay ku badabagadisa waxay tiri maya bay tirtay isma casilahyo laakiinse idinkaa rabaa bay tiri iscasisan idinka naftigi inaad iscasisaan arrintaana waxay ku salaysan tahay nidaamka dimuqraadiyadda ahaa ayaa wuxuu ku shaqeeyaa markii ruux la doorto ama ururku ha doorto ama dadku ha doortee oo madax yahay asaga ayaa doorta inkastoo ina boqolkiiba boqol saa u dhicin oo negotiation iyo kooxa kooxaysiyo uu jiro haddanase waxaa laga guud ahaan lagu la aaminsan yahay ruuxani dadka uu ku kalsoon yahay ee la shaqayn kara inuu doorto oo dhaho wasiirka iyo jagada iyo jagada ii qabta inuu dhaho haddaba hadday arrinta meesha ka baxdo waxaa qasab aha laba mid ama in ruuxa liiderka meesha in laga qaado ama inaad dadkan caddaystay inayna kalsooni ku qabin liiderka ay isdhiibaan oo shacab ay shaqada iska casilaan marka waxay tiri anigu horta shaqada iskama dhiibahayo laakiinse maadaama ad ii caddayseen inayna kalsooni igu qabin haddeena anigana waa igu adag tahay inaan idin isticmaalo oo macnaha ad ii shaqaysaane anigaa madaxdii ahee waxaan rabaa inaad iscasishaan way ka diideen anu marka waxaan is yiri meeshaasi waxaa ka muuqatay suurtagal ahayd inay aynan kalsooni buuxda haysanin in ay aqlabiyadda aada u badan oo kookaska khaasta inay haystaan sababtoo ah caadada waxaa ku dareerta markay saas kala dhahaan oo ay ka liiderka u ka diido inay iyaguna isla markaaba halka isku casilaan oo marka ay samayso wax loo chain reaction ama demino oo ay intoodii markay iscasilaan inay inti kale iyagoona arrintan la ogeyn iyagana iscasilaan marka dawladdiiba ayna shaqayn karin arrintu ay ma ayna samaynin waxay inay ogaayeen oo ay arrinta kale soo socota ogaayeen ku kalsoonaayeen iyaa inay ay isku haleeyeen waxay dadaba noqotee way diideen waxay dhihin maya isma casilayna bay dhaheen kamaynan hadhin ee jasinta ana waxay ka daba samaysay sharci waxaa jira waqti muddo hadda laga joogo libaano dhowr iyo toban sano ayaa waxaa dhacday federaalka australia ayaa waxaa ka dhacday arrin aada iyo aada dhib uga yimid oo dadku aada u necbaaday oo ahayd liider la doortay unbaa ururkiisii intay qoladan baarlamaanka ku jiro hoosta isaga tagaan baa jagadii laga qaaday markaas waa unbaa baryi dadkii ra-iisul wasaarihii ay ogaayeen mid kale unbaaba dhe anaa ra-iisul wasaare idiin ah markaasaa dadkii wareereen oo liidhi waxay waxaan anaga ruuxaanan moodin inaan doorna maxay tahay oo ereyadii loo bixiyay waxaa ka mid ah faceless man dad aan weji lahayn oo qarsoon oo habeenkii intay wada hadallaan uun dhahayo ruuxan aan qorsaha ka jarno yaa dhaqan saacasoo marka kevin rudd يا وحيالي وشرعي وهرجلي وحيالي.

0: كمدها ما دام الروح يقول رئيس لو سمية وها إنك صهاد أنا أصلاً نبتك زو سمية وقابلني كل سمية زو كل سمية شرع وسويه الجري وحكمدها إن حبناها أوركو أي عط كيشان هديل الله روح ليدرها ودولته جامن هي باتشكر الله قاعد هديل الله إن حبناه أيقون أي عضيع أيضا أرنتا استعمالس أي جسند على وحيتري وراغ أنت قرطة المدد شو إنه أسي ديار قرس نهيد يي حكيها جود إيه فيكتوريا كأستراليا الأنمو قبل كفيكتوريا يي وراغ قدرتي أو إليه دهي وحان ربا إنا تقود دياري سو أرك حمنها فيكتوريا إنا يدارشا أي كقب قاتان تاسو كالساريسا قبل كان ياهو قامل لها أرك معنا يام التلحية ودعدوني قد ديار قرر معنا وهي كعبسيني سي إن aan dagaal lagama dambeyn aho meesh ugu dambeysa ah in aan dagaal lama hayo oo ay signal noocaas ay idireysay tii Liban oo waxay sameysay sidii ayadu ay u rabtay lidkeeday sameysay sababtoo ah dadkii waaweynaa dad badan baan la hadlay dadinka anigoo ii soo sheegay oo rimahan yidhi arintaas walaac weyn ka muujiyay waxay u arkeen si kastaba ha noqotee hatta ku iyaga taageeray ay waxay arkeen maadaama doorasho soo dhawdahay oo afar bilood ay ka dhimantahay in loolan uu dhaco loolan tabahayo ururka dhaxdiisa uu loolan tabahayo oo uu leeyahay ka soo qaaday bankaar uu leeyahay aniga shaqadan u fiican jaasadan ana kuma fiicno kanay sameeyay oo ayaduna ay dhahaysaa ma kuma fiicno kanu sameeyay macnaheedu waxa wax dhaw self destruction ayadina asagii ki kali ahay jagada qaban laha yey doonaysa inay destroy garayso asagina ayadii buu destroy garanay labadii ruuxe mid kastaba ay ahay jagada inuu qabto mid kastaba ceebtiisi baa la soo saaraya waxa lagu wuxuu ku fiicnaan lama sheegayo arinta marka ay waxa kale ka sii darantaas shacabka caadiga ah oo saad ognahay aan ahayn intooda badan labor aan ahayn ayagu un rabaan in dalkooda loo maamulo shaqooyin la sameeyo waxbarashooda iyo dantooda doonaya inay madaxdan anshuurta iyaga laga qaadahay ay ku qaataan ee dalka ku maamulaan doonayo inay dantooda ka hadlaan oo waxay arkeen dadku iyagu iska hadlahay ayagu isku marka dadku marka waxa la ogaaday dadka Australianku arinta ma jecelo aad bay u nacbiin waxay dhahayaan anagu waxaan mushaar ku qaadataan oo jagooyin ku haysataan oo idin dooran inaad dantanada isku mashquulisaan inaad idinki isku mashquulshaan oo isleed ana ka fiican aad bay u nacbiin marka taa waxa ururka marka madaxdiisu iyo indergaradkiisu ay u arkeen in ay dhaawac weyn ururka u keeni doonto yes jacinda aan ha tiraahdo dagaal weyn baan galahaya oo haddaad doonaysaan inaad sisaan ugu tuurtaan ugu tuuri kartaan waan rafan dhibaato weyn baan u keeni ururka ee ama joojiya ama hadii kale arintan hadii saamaadaam inkastoo saatiri haddana dadkii kale waxay u fasir dhinaca kale u fasirna waxay dhahayn dhaawac weyn baa ku soo socda
1: oo xisbiga
0: yaa ku dhacaya tiiba marka ani waxaan aaminsanahay hoos intii laga wada hadlay habeenkii ayaa caucuskii xataa lala sii hadlay oo la yidhi waa in intii xataa marka hore arintan ma'amada ka joogtay waa inay la hadlaan jacinda oo dhahaan haddaadan arinta aqbalin oodan caucuska siinin codka caadiga ah anagana taariikhada baan kaala noqonay sababtoo ah hadii marka caucusku ay aqlabiyadooda aad u farbadan waxaan idhi mar hore program kale iga wareystay baan ku iri hadday ruux uu challenge gareeyo caucuska asaa waxa u dhaxay xataa uu kaga badiyo ay noqoto laba ama saddex ama xataa shan haday noqoto inta badan ma tusayso ruuxa xataa ku guuleystay ee challenge gareynayay inuu taageero buuxa haysto ma tusto waxaa lagu leeyahay waa inaad aqlabiyad xoog badan oo boqolkiiba lixdan toddobaatan ah inaad haysato weeye haddii marka ay saadhic weydo rajay lahaan lahayd laakiinse markay noqoto inuuba caucuskii overwhelming dhinaca kala maro shacabka caadiga ama xubnaha caadigana ayagaas bay raacayaan waxay leeyihiin say ku dhici kartaa in 80% dadkii la shaqaynayay ee saaxiibadeeda ahaa inay ka soo horjeedaan seen marka anaga meesha ugu haynayna dadka way dadka la shaqaynaye dadka baarlamaanka ku jira dadka wasiirada aha waa dadkaas weeye tiiba marka isbeddel sameysay arrintii marka saaka waxaa dhacday waxay already ballan qaaday caucusku inay kulmahayaan 11ka qorshayadu wadatay wuxuu ahaa inay ku tiraahdo Ben Carroll inuu soo keen meeshaas qoladan caucuska ah cod ha qaadaan laakiin codkoodu wuxuu doonaa inuu noqdo aakhirka anuu waxaan eedayaa xubnaha ina kala saaraya qorshana caasi wadatay laakiin si arrintii waxaad mudahabeenimadii intii la isku waxaan ila aroorti inuu waj kale ka bedel u soo baxay loona la hadlay si aad u kulan oo la yiri haddaad sidan samayso dhaawac weyn oo taariikhdaada raadin ku samaynaysa ayaad samayn doontaa arrintan ka fiirso sagaalkii markay ahayd bay meeting isugu yeeshay sagaalkii barkii meel rasmi ah markaas waxay tiri iyadoo taariikhda intay ka hadashay waxay tiri waan is casilaya caucuska soo imaan doono xataa dadka tartamahayaan kuma jiraayo haday dad kale ay tartamahayaan Ben Carroll ba yaa gacanta taagay kuwa kale haday la tartamahayaan way u taala anigu se ma tartamahayo waxa kale oo hadalkay runti aad u qiimo badan baa waxa ka tiri hadii uu Ben Carroll ku guuleysto ruux ugu horeeyay ee uu guur yar dhahay u taaliyeen yaba noqonaya taageeradeedu buuxdo oo in haba yaraatay waxa ma aan ku jirina waan siinayaa bay tiri sidii baan intii ku dhacday runtii wax la tartamay ma jirin sidii aan warka ku maqlay aan aboosta oo kale wax ruux kale oo gacanta taagay ma jirin dad miinis macnaa waxa weeye asaga bas ayaa la doortay isla markiina wuxuu tagay guriga dawladda waxa la dhaho ama gabanaha gobolka Victoria ee gabanihii ma joogin meel ku maqlay warama haye meel ku maqlay meel ku maqlay ku xigeenkiisi ayaa joogay oo dhaariyay marka muddo dhowr saacad gudahooda barmiyo cusub brand new ah ayaa gobolka Victoria
1: hamdii adag kuwa takoode premier ha noqoto ama prime minister ha noqdo xisbiga uu ka tirsan yahay mar walba inqilaabka saasoo kale ah baa sabab batay laasta adigu macnaha sanadadii ugu dambeeyay marka maxaa is oran kartaa hamdiyu maadaama qofka meesha fadhiya ba kursigiisii marba waqtigu markuu xun yahay lagu gaadaa sida Jacinda Allen oo kale marka maxaa keenaya
0: hortaniyo waa bonti fiican weeye waxaan u maleynayaa kulli waxyaalo badan horta raadin ku sameyn kara laakiin aanu hadda maskaxdeed ahaantii dareenkayga dan qiyaaso waxaa jirta bariyahan dambe ee disruption ama carqaladeyn badan ku sameynaya sida shacabka loo xakameeyo dalalkan aan joogno reer galbeedka miiriyuhu awood badan buu leeyahay miiriyahana meelo yar ba laga controlaa waxay markii hore aad ugu guuleysan jireen inay wax la narrative haddii hadal raba adiga warkaaga in la sheego haddaad meel yar wax ka ku trontrood trontroodaas la sheegay markaas marka dadku xisaaga ekaani war liban muxuu trontroodaan taasi dadkii iska maqlayaan wax weyn hadda ma aha waa lagu soo celin waa lagu soo celin markaas marka dadka markii wardinka liban ka warama ruux kasta wuxuu arninkan meel ha ku trontroonaya ogow hal mar oo trontrooday yaa lagu soo celinaya wax kale oo meeshan isbedeli oo ma aha dadku iska caadi weey laakiin barigaana arintaha marka media u xiltaarna hadda waa ogtii social media wax la hadlaa oo arintii kun jeer ayadoo sheegi waxa kale oo jeer dadkii waa wada xiriiri waxyaalaha aan anigu dareemay waxa kamid oo hadda aftidi xataa dadka laga qaaday jiray carqaladeyn weyn ku sameeyay barigi hore waxay ahayd markuu afti la qaado yaa aftidaas marka la xayisiin already afti baa la qaaday ruuxan intaas uu wataa waa dadku way jecel yihiin ruuxaba lama jeclo dadku marka ruux walba wuxuu iskaga jiraa meel joogo isaga oo wuxuu leeyahay haddu xataa naciib yahay ruuxan leeyahay waa fiican yahay wuxuu inta meelaha fiirfiiriyo buu xusni warsho adigu umbaaba naciib ninkan dadku dhab way jecel yihiin laakiin maanta social media baa joogo facebook baad gali markaas waxaad arkay raxan dhahaysa ar ninkana waa nacimna waxan way jecel yihiin waxa ay ka yimaadeen markaas adigii baa hammi qaaday oo kalsooni qaaday wariya ruuxna sheegay ma baa bad badan waxa jira igu waafaqsan markaas asagina hadli kuma yaan kala markaas dad badan waxa soo bixi ayagii ba istaageer oo dhahay war waxan ay noo sheegayaan waxba kama jira baam weeye kuma yaal baan nacab marka ana waxaan oranayaa arintaas inay qayb weyn ka qaadanayso marka waxay dhiri gelinaysa marka dadkan kale markay shacabkii ay dhiri galaan dad badan oo hadlayo marabno dhahay la arkana kuwii leader kaana iyagana dhiribay seenaysa meesha badigii hore narrative ka waxa gacanta ku haya media wax soo saaraya intiiba lagu celcelin ruux walba iska gaban ka leader ka xataa naftigiisu waa cabsan asaga oo maadaama loo tusay inuu ruuxan wax raba jiraba uu san jirin ruux haduu ka soo horjeesado waxaa loo arkay waa rubux balaaya qabaa tahay oo ruuxa la jecel yahay ka soo horjeeda marka saasaan u arkaa
1: way dhacday arrinta Kevin Ryder baan xasuustaa oo dadka aad u daneynayeen oo jeclaa oo yes macnaa waxyaabo badan hirgeliyey laakiin dadkii shacabkii aad u jecel baa xisbigiisii gabar bay macnaha
0: Julia
1: Galad saasi ku timid
0: muka haa shacbiyadiisi ma fiicno kan waxba ku soo celceliyey waa nin madax adag waa nin waxaan garad waa runta workaholic ruux macalli shaqada wuxuu shaqeyn baa habeenkii waxaa lagu arkay adduunka ruux lagu ceebeynay inuu shaqo badan yahay waxaa la yidhi habeenkii kalbarkii buu shaqada ku gaari dadka staffka waxaa la yidhi wuu canaan tahay wuxuu dhihi intaan ugu shaqeyn idinkuna waa inaan shaqeysaan waxyaalo waan xusuustaa waa runa nooc kale aha ayaa lagu soo eedeeyey oo nin maartay mugada kale waxa la yidhi waa madax adag yahay dadka lama tashado unbay ku fureen markaas unba la soo saaray inay dadku ayba necab yihiinba oo ninkani meel loo soo maraba lala yahay dhegeystayaal kulma tiri saa codka afka soomaaliga aniga iyo liibaan ayaa idinla daadihinaynaa waxaogu yaro bareeg ayaan galaynaa dad baa asna lagala socdaa shabakada internetka webishabeelle ay ka dhegeysan doonaan bal waxaogu yaro ayaan bareeg ayaan galaynaa soo dhegeysii wacan

0: dhegeystayaalkan waa tidisa codka afka soomaaliga waxaad naga dhegeysantaan mawjada rerkoodii 850 am sidoo kale shabakada internetka tricia.org.au. Waxaa ila daadahinaya liibanow waxaa ciyaaro ayaa ka dhacaya waddanka ingiriiska ama commonwealthiga ama waxay beriga soomaalidu BBC dhigtay barwaaqo sooranta maxaa ka socda?
1: Xamdi waa ku mahadsantay. Ciyaarihii waxaa bilowday commonwealthiga ahaa. Commonwealthiga markuu wuxuu ka dhacayaa magaalada la yiraahdo Glasgow ee Scotland, wuxuuna bilowday July 23-deeda wuxuuna soconayaa 2 August ayuu soconayaa. Ciyaarahaasna ciyaaro aad u xiisan badan waaye. Ciyaarahaas waxaa aad u muujisay Australia ayaa hadda kaalinta koowaad weli haysata. Waxay haysataa gooldiga keliya, waxay haysataa 26 oo Australia marka waddanka ku xiga waa Ingiriiska oo ayana 8 maraysa. Waddanka saddexaadna waa Canada. Marka total marka la isku daro silverka iyo brownka iyo gooldiga, muxuu ahaa waddanka Australia waxay haysataa 19, waddanka Ingiriiskana wuxuu haystaa 33, Canadana wuxuu haystaa 21. waxaad moodaa in waddanka ugu dhow waa Ingiriisku half ayay noo jirtaa, laakiin kasoo ciyaarihii ay weli dhammaan. Ciyaarahan waxyaabaha xiisaha aadka u badan lahay waxaa ka mid ah ciyaaruhu aad bay u badan yihiin, laakiin sheeko kale ayaa ku jirto. Waxay ahayd magaalada Victoria, Australia, in lagu qabtay
0: gobolka Victoria.
1: Gobolka Victoria
0: yeebay ahayd in lagu qabto ciyaaraha.
1: Lagu qabto la macnaa 2026.
0: Maxaa dhacay liimaan oo miyaana la dhacay?
1: Xabdiyo, waxaa dhacay waanu xisaabtanay. Xisaabtiga marka waxay noo muuqatay meesha lockdown waa lagu jiray. Marka ahayd July 2023 ba premier keeni waddanka markaas joogay ee la dhahay Daniel Andrew ayaa wuxuu go'aansaday xisaabtu way macnaha isqaban weyday. Markii la yiraahdo 6-7 billion ayaa la gelinayaa, wax ka soo baxayana aan la hubin. Marka wuxuu go'aansaday inuu dhaho arintaas
0: naga daaya,
1: maadaama qorshe badan uu macnaha Daniel Andrew wax lagu xusuustaa tunnelka freeway iyo howlo badan ayaa marka niyadiisa ku jirtay. Marka wuxuu dhahay lacagta meesha aan ku qasaaran lahaa waddanka ayaan ku celinayaa. Saas la aldigeed waa uu macnaha hadii waxaa markaa ganaax oo inkastoo dadka badan ay ka qayliyeen, waxaana nala ganaaxay ilaa 380 million
0: ya gobolka Victoria la ganaaxay inay arrintii ka noqdeen iyagoo marka hore aqbalay oo la siiyey oo ahayd inay bilaabato dhacdo.
1: Aad iyo aad marka arrintaas weliba dadka mucaaradka oo dhan dadka dhaliilay aad bay macnaha agadaba
0: loogu dhali.
1: Marka waxyaabahaas ka mid ahaa ciyaarihiina weli waa socdaan oo final farka muuqdo ilaa 22 August ayay soconaysaa. Marka dee Australiana waxay noqonaysaa qaybta ugu sarreysa, ilaa haddana way tahay kuwa ugu sokeeya oo u dhow waa Ingiriiska oo 33, meesha annaga 19 oo mustahaaf aan ku horeyno.
0: Marka waxaad leedahay meeshan ciyaarahan aaba wadanaba waa wax gobolka Victoria usoo nacayba.
1: Xisaabti waxaan rahnay
0: isma dhilitirna waxaa ku baxay, waxaa kasoo baxay
1: weliba xilli waxaa lagu jiray adkaa oo lockdown ah ee dadka Victoriana dee macnaha state-ka Victoria aad biid u macnaha
0: dadban badan baa galay,
1: waxyaaba badan bay ka
0: taxadartay.
1: Haddii xilliga hataa la ogolaan lahaa waxyaaba badan baa waxay noqonahayd in isku furfurmo oo shaqadin hore u socoto. Marka xisaabti ku baxaysana waa la fiiriyey xisaabta noo taalana oo ah Victoria waa meelaha hadda adduunka ugu quruxda badan, waxaa la yiraahdaa waxay number 1 ka gashay one of the Liverpool city in the world.
0: Melbourne way.
1: Marka saas la adigeed lacagii meesha ku bixi lahaa waddanka ayaa lagu Spain
0: gaa lagu leexiyo. Waxyaalihii waa runtaa Daniel Andrew runtii lagu yaqaan waxa kamid ahayd in gobolka dhan ee Victoria ayaa waxay u qaybsadeen keli aha qolo nacab iyo qolo jecel. Waxyaalaha ugu weyn ee aad lagu qadarin waxaa kamid a nin wuxuu ahaa decisive ah, nin wuxuu ahaa aan markuu wax ku dhaqaaqo aan kasoo noqonaynin, wuxuuna diyaar u yahay inuu difaaco. Ninka gabanay ma ahayn. Waxyaalihii lagu xusuusta waxaa kamid a break lockdownk gobolkan Victoria lockdownka ugu badan buu ahaa ee Australia oo dhan baxdhnaa. 93 bilood oo kaamil aha ayuusan hal maalin ka baaqanin. Every morning xataa sabti iyo axada meelbuntu soo istaagay ayuu miidiyihii oo dhantay soo istaageen, yaa inta ay su-aal kasta ka su-aalahayeen ee dhammaantood uu ka qancinhayay yuu taagnaa meesha. Waxyaalihii lagu aadka loogu taageeray taasaa ka mid ahayd inuu yahay nin aan gabanayn, waxa uu aaminsan yahayna ku dagaalamay miiskana soo dhigay doodiisana cadeysan waxa uu u jecel yahay waxa uu u rabo sababta sheegaya horta waxa ka mid ah waxyaalaha runtii aad loo qadarin jiray laakiin se nin la isku raacsan ma ahayn dad aad u fara badan baan necbaa dad waxaa jira aminkan magii magaciisa lasoo sheego jirka isku dhegdhegi qayb qabaanaysay in cabiyiin
1: markuu adag yahay fikradiisuna adag tahay oo macnaha dee qofkii waxawaay waa waxba laisku qabanaya
0: meel la dhaxaada mihiisu ma jir dadku waxay noqonayaan mid jecel iyo mid necab may u qaybsamayaan ma aha mugdi kuma jiro wixiisu kuma jiro meel dhexdhexaadaho oo aan la hubin oo dad ahay war ma hubna iyo ma jirto wixiisii waa cadday miisku soo dhiga iyadoo qayaxan oo cad bu ka dhigi markaa dadkii waxay dhahay waxaan uu sheegaya oo u sharxay ma jecli bay kuwa dhahayaan kuwa galla waxay dhihi waxaan uu ii sharxay waan jeclay waan ka helay laakiin se isagoo saddexdii koore lasoo doortay liibaanow markasta codka wuu kordhiyey markasta inta kuraas ee ku guuleysanayo wuu kordhiyey haddana markii ugu dambeysana asagaa iskaga tegay nin bay isku mid ka yihiin arrintaas ka shabahan oo maanta nin ma dhegeysanin liibaanow arrintii hadda ka socotay gobolka aada looga wareystay Steve Bragg ninka keli aha ee wuxuu ahaa isagana saddex koor baan u maalanaya intii lasoo doortay ayuu isaga iskii isagoo xataa barasho la saaran weliba oo la rabo yuu iska soo dhigay banaanka ninka wuxuu ahaa asalkiisana waxaa iska dhalay faransiis iyo libnaniis yuu isaga yimaadaa la dhihi jiray nin aada loo qadariyuu ahaa oo mataqaana ahaa runtii maantana ma dhegeysanine aad baa loo wareysanayay oo arrimahan looga waxayna falanqayn uga bixinayay
1: weliba waxaa laga hadlaa victoria taxiga oo macnaha inuu arrimo badan ka bedelay xilligii new york intuu tegay wuxuu soo arkay waxyaaba ka duwan xilligaas oo ka jiray new york intuu soo qaado halkan keenay
0: Steve Bragg
1: waxyaaba badan oo ka tiro badanna waa uu lahaa lagu xasuusto
0: laakiin ugu horreeya isbedelka ugu weyn ee dadkeenu aada uma qadariyan xataa soomaalida weliba dadka east africanka aha oo taksiyada aada u wadan jiray oo baleedyada lagu dhibi jiray ninka sameeyey ee dadki xoreeyey wuxuu ogow Daniel Andrew marguu lockdown ku dhacay agaheli isamay uba markay timid buu ahaa ninkii dadkii intuu wixii dhan fasaxay yiri ruuxu inuu wuxuu baahan yihiin taxi license inuu haysto inuu sharci uu soo qaadan karo oo gaariga isaga uu leeyahay uu taxi ka dhigi karo wax lacag ah oo uu baahan ma jirta ha runtii dadka aad bay u xoroobeen waxaan xusuustaa aniga arkay dad ayagoo gaari intay soo gateen ayagoo ay leeyihiin oo 30,000-40,000 ka bixiyeen oo balaydka ay saaran hayaan ruux heshiis la galay weliba $3,000 meelaha ay bixin jireen bishii ay bixin jireen unba haddana ruuxu yidhi gaariga laysankaygana waan la tegaya ruux kale u geynaya markaas ruuxu meesha kula soo fadhiisanaya shaqadiisii way ka istaagaysaa gaari dhan oo uu 30,000-40,000 ka bixiyena meeshana usoo fadhiisanaya oo taxi ah oo xataa gaari caadi hadan loo isticmaali karin marka dadku inay ogaadaan baa loo baahanya ruuxu waxa uu kuu sameeyey waxyaalihii sameeyey kaasa isaga Daniel Andrew ka mid ahaa arrin kaloon ku xusuustay liibaan haddaan kusii dara waxaa ka mid a iyadoon aad aan ugu qadari Daniel Andrew 2014-kii markuu kambeynka uu socday doorashadii ka dambeysay markuu kambeynka u socday ninkii hogaaminhayay mucaaradka liberaalka oo Matthew Gallardo ayaa wuxuu damcay inuu doorashada kusoo galo inuu dhaho African gang iyo dhalinyarada afrikaanka ayaa magaaladii Melbourne qasaysa oo labaysa markaasuu dadkii wuxuu ku yidhi qoladan nijaasta ahaa afka saa ugu musu dhifan laakiin saa xu dhigantu ba ahayd qoladan jaasta ee xunta ee qaabka daran ee qashinka ruuxa keliya ee cashir siin kara idinka celin kara waa aniga waana African gang wax la dhaho Daniel Andrew ninkii wuxuu soo istaagay ee xataa booliska ka mamnuucay inay dhahaan wax African gang la dhahbaa jira keliya wuxuu war ciyaal wareersan oo waalidkood farahoodii ka baxay oo meelaha orordahaya way jiraan oo u baahan in lala dhaqo lala waxeeyo laakiinse gang in lagu tilmaamay iyo dad organise garaysan inay yihiin iyo inay qowmiyadaha kale ka bedelen qowmiyad kasta way soo martay saasuu cad bu yidhi qowmiyad kasta markay meeshan ku cusbayd waxbay soo martay afrikaankuna hadda waa dadka ugu dambeeyey waddankan ku yimid oo xaaladihiibay soo marayaan ninkii naga dhiciyey buu ahaa laakiin dadkeenu ma og liibaano waa aad bay ii dhibtay arrinta markaan mataqaana aan maqlay inay ogaanin socnin dhegeystayaal gabagabadii programkeena soo gaarnay intaanu ka kulmayno talaada dambe sidaa iyo macasalaamo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.